Okay, nga ntundeko ku mawulire agavaakuwa ne waka okuwanisa kukyagenda maaso mu misinde gye bayita Makindest Marathon. Makindest Marathon, okuwanisa kukyagenda maaso bannange mwewandiise. Mwewandiise bannaffe aba Sure Fit Wellness Club abaawali Makindest mu kizungu. Be bateeseteese emisinde gino. Ekirungi nti akasente akagenda okuva misinde gino kagenda kukozesebwa kukuyamba ku bantu abalina ekirwadde kya sukaali. Abatawanzi w'ekirwadde kya sukaali baba toba bakulu akasente akagenda okuva misinde gino egya Makindest Marathon kagenda kukola ku nsonga ezo. Emisinde gyakubeerawo ng'ennaku z'omwezi kumi omwezi ogw'ekkumi naku z'omwezi kumi omwezi gw'ekkumi kale mwewandiise. Mwewandiisawo amusobola okuba nga mwetaba misinde tuyambe ku bantu abalina enkenyero eno w'ekirwadde kino ekya sukaali. Kale osobola okuba ku 0-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-
awo ngosala ku masavu ate n'oyamba n'abalina ekirwadde kya sukaali awo kulaba nti bafuna obujjanjabi. Makindisi marathon egenda kwerong ennaku z'omwezi kumi omwezi gwa kumi egenda okwanteberirawo omwaka guno. Ate bwe tubaawo okusinza ku munamuli waffe Bwana Dawudi Gombe amawulire gasobodde okubanga mpeereza agabayo abwetaaga bako wali mu kalabu ya poliisi bongedde okubanga baggumiza mu ttiimu yaabwe abwetto nga beteekera omupiira gwa ttiimu ya UPDF gye bagenda okwanti basamba olunaku olw'enkya awali mu liiki ya Uganda ey'okuntiko. Ajjukira nti ttiimu ya poliisi yaggulawo n'okubambaala siteemu ziro ate olwo Black Power n'ebakuba emu ku bwereere. Akakati basobodde okwanti bongeramu ku maanyi mu ttiimu eno kyentegeddeko abwetto Muteebisa mu Ssekamate ono basobodde okwanti bamufuna ate nga n'omuzibisi Najibu Fesale n'asobodde okwanga abeegattako. Ssekamate avudde mu kulaabu ya NEC FC okwegattako poliisi n'asaininga kontrakiti ya myaka esatu ate Fesale ono abadde akubira buyindi eyo n'asobodde okusaininga kontrakiti ya myaka esatu mu ttiimu ya poliisi nga beetekera. Jjukira Ssekamate yaliko mu Bolu mu UPDF mu Red Arrows mu ttiimu gye bayita Ale Jawaishi kale ono abwetyo akubiddeko amatiimu ag'enjawulo ne kakati asobodde okwanga yeegatta ku basambi abalala ayegase ku basambi abalala bali ku kyoto okuli bendi ya Ikamba okuli Makoteni kwatika Charles Bale ne Laurence Otezicha bonna bakuba ku kyoto awo. Ono ne Fesali yakubirako mu ttiimu y'essaza lye Kyaggwe Yuara Ebolu kwoteka mu ggwanga lya India mu kirabu gye bayita Yanga Fanga FC ze ttiimu ze yali akubiddeko kale bwetembeera. Kati nno bano yeegase ku bazibiza abaliwo okuli Deus Bukenya okuli Daniel Jakonyi okuli Benonta Homera ate ne Patrick Kabulire aba basobodde okwanga yakegatta ku ttiimu eyo kale bwatyo Batyawule basobodde okwanga kakasa ati bongeddemu okubanga bagumiza ttiimu eno ya poliisi esobola okwanti emekana ddala omupiira gwe bazaako ogwa ttiimu gwa ttiimu y'abanafu abo nga boolekedde ttiimu y'abanafu aba UPDF. Jjukira nti mu katale kano abasambi abaliwe baleese baleeta Siraji Sentamu okuva mu NEC ne baleeta Shakuru Haji okuva mu kulaabu y'abanafu abakale bali goalkeeper ne baleeta Ivan Mayanja ne baleeta Rogers Kiwanuka okuva mu Maroons ate ne Ojoko Junior Emmanuel basobola okwati bakulaki abamuleeta. Kulaabu ya NEC agavaayo gagamba bamaze okwanga bafuna omuteebi wa kulaabu ya Maroons NEC bamaze okwanga basayininga akavubuka nkateebi bubukona abadde akubira Maroons bamuyita Marvin Oshaba amaze okwegatta ku ttiimu ya NAFA ba NEC ono kakati ono abadde akubira kulaabu ya banafu abo aba Maroons era asobodde okwanga asayininga kontrakiti ya myaka ebiri aneti banafu ba NEC. Bubukono yakubiranga Mutoro United amuteebi mulungi asobola okwanga ateeka omupiira mu Ludeya. Ono ne yakubirako amatiimu yakubirako mu Express ajava okugenda mu kirabu ya Maroons kakati ate Marvin Oshaba abuddeyo yeegase ku kirabu ya banafu ba NEC okwanga asobola okwanga abatebera amagoola.